0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Elektroimportøren.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
7: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
8: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
7: Så bra, Joker, den gode naboen.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no. Penny.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15. Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
6: Fredag og
5: det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, den gode naboen.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
12: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmakker.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: en spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen? Nå er det 15 år.
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
13: IKEA kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
16: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
15: Ja.
17: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
15: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkne opp. Jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV 2 Play i august.
12: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
16: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
17: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
18: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
17: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
19: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
17: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
20: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

bare en mann. P7 Klemmen.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
12: Én gang i året?
11: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kun forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.
13: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
15: destinasjoner.
14: Hei, hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jepp. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
14: Ja.
15: Vi snakkes i Rema-appen.

Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt. Rekordmange studenter venter fremdeles på å finne seg en bolig, viser helt ferske tall fra Samskipnadsrådet. 13.700 står fremdeles i boligkø, og listen den er aller lengst i Bergen. Køen den har sunket med 3.300 studenter på 2 uker. Totalt har 19.411 studenter fått tildelt bolig. Rekruttskolen på Madla i Stavanger er helt full. Flere skal tjenestegjøre i forsvaret de neste årene, men rekruttskolen har ikke plass til flere, skriver Teknisk Ukeblad. Mangel på instruktører, for få sengeplasser og en messe som allerede har sprengt kapasitet er blant hindringene. Så har et nytt skip fra de Forente arabiske emirater blitt angrepet i Hormuzstredet i natt, bekrefter et oljeselskap. Det er ikke meldt om personskader. Angrepet skjer bare en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet 2 andre av selskapets skip. Samtidig sier Donald Trump at han skal gjøre Hormuzstredet til et amerikansk territorium så snart han har beseiret Iran. Her hjemme førte en lekepistol til full utrykning i Tromsø sentrum i natt. Politiet rykket ut med flere enheter etter melding om at en person viste frem en pistol til en kamerat. Det viste seg å være et leketøy, men politiet sier de ser alvorlig på dette og sier det fort kan skape frykt. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Det var noen som trengte sommerferie mer enn andre. Og i går så kom jeg over han fyren som kanskje trengte sommerferie mest av alle som har hatt ferie i sommer.
3: Okay.
2: Og det er en britisk fyr som heter Dale Harvey. Han har startet et prosjekt med at han skal besøke alle pubene i Storbritannia.
3: Ok.
2: Det er 35 000 pubber.
3: Det er så mye pubber. Altså, jeg har aldri vært et sted med mer pubber enn Storbritannia. Uansett hvilken by du er i Storbritannia, så er det liksom 10 pubber på rad.
2: Han har holdt på i 4 år. Han forteller at han startet med dette prosjektet, fordi han sa at det hadde vært gøy å besøke alle pubbene, og så sa kona hans at det tror jeg aldri at du klarer. Og han sier, hvis kona mi sier at det kommer du ikke til å klare, da skal jeg i hvert fall gjennomføre det. Så han har nå besøkt 10 000 pubber på 4 år.
3: Hva er det han må gjøre på pubene? Må han drikke en øl per pub, eller kan han gå alkoholfri?
2: Nei, han må drikke en øl på hver pub. Og han sa før ferien at nå er jeg sliten. Nå trenger jeg...
3: Etter 4 år med pubvandring?
2: Nå trenger jeg ferie. Så han har dratt på ferie til Spania i sommer.
3: Ja, godt å høre. Testet noen pubber der nede.
2: Sett bildet han, ikke sant, i britiske aviser, selvfølgelig, når han sitter på en pub i Spania.
3: Men der drikker man bare margaritas.
2: Ja, jeg mulig har fant noe annet å drikke. Men det er i hvert fall en velfortjent ferie til fyren som nå har 25 000 britiske pubber igjen å besøke.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Vi er også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Mitt navn er Bernt Kjulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker er gode naboen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
3: Har du vært på fjellet?
2: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm, og selvfølgelig da også uten dekning. Altså, det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det er ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
3: Er det derfor du er så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg, sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 2-3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
3: Det er sånn som ikke skjer lenger.
2: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
3: Ah, det er kos.
2: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
3: Sitte på hytta og høre på radio.
2: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
3: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan gjøre.
2: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde, jeg var litt usikker.
3: Arnold er fortsatt i livet.
2: Ja, han er fortsatt i livet, da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså, vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte, i det de gjør. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen, og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat. Og, det var jo... og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
3: Det er en liten pause.
2: Jeg hadde ikke sagt fra at jeg ikke hadde dekning heller, på en måte.
3: En liten pause kan trygt anbefale.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Høydepunkter.
1: I disse dager så starter Norges største sosiale eksperiment.
2: Yes.
1: Det er når tusenvis av studenter skal flytte sammen i kollektiv.
2: Oi. Du har vel bodd i kollektiv, Kjetil?
1: Jeg har bodd i kollektiv. Det varte et halvt års tid, ja. Og så måtte vi flytte hver for oss.
2: Flytte fra hverandre. Ja. Jeg har nok litt nyligere bodd i kollektiv. Varte i ett års tre kanskje.
1: Ok, så dette betyr da at i serien Lær av andres feil så har vi noe å bidra med til deg som skal flytte i kollektiv,
2: ja,
1: og har ambisjoner om å vare litt lenger.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Hva det verste med å bo i kollektiv, og hvordan skal man få det til å funke når en gjeng ungdommer for første gang flytter sammen for seg selv?
3: Ja, det er gode spørsmål. Nå det jo den store kollektivtiden. Vi har jo begge bodd i kollektiv, Kjetil. Jeg tror jeg kom frem til at jeg har bodd 4 år til sammen i kollektiv.
2: Hva det verste du har opplevd på de 4 årene i kollektiv?
3: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper, og han lagde den beste tacoen for eksempel jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå, og den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
2: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
3: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel. Liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
2: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
3: Ja, ikke sant, det skjer jo.
2: Da blir det dårlig stemning, så det jo et tips, at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med de andre som er der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
3: Ikke bruk sagen, et tips.
2: Ikke bruk sag på fest. Ja, han skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sag han i feil ende, og så ble det styr av det.
3: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
2: Så var det en som stjal all maten til de andre.
3: Ja,
2: det og det er jo også, NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke ta egg og bacon.
3: Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua. Og kanskje sjekke at ikke kollektivet er full av mugg. Det var jo et stort problem, og folk flyttet ut og inn av det ene rommet, for det var mest mugglagt. Det var jo litt tungvint.
2: Ja, finnes et sted å bo er. Ja. NRK har fasit da på hvordan du skal få det til, og det er det samme gamle, kjedelige tipset som gjelder nesten uansett hva man skal gjøre her i livet.
3: Ikke flytte i kollektiv.
2: Snakk sammen.
3: Å, ja.
2: Og snakk sammen før du begynner å skrike sammen.
3: Ja, ok. Ja.
2: Det er alltid et bra tips.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Rekordmange studenter venter fremdeles på å finne seg en bolig, viser helt ferske tall fra Samskipnadsrådet. 13.700 står fremdeles i boligkø, og listen den er aller lengst i Bergen og Oslo. Køen har sunket med 3.300 på 2 uker, og totalt har 19.411 studenter fått tildelt bolig. I Bergen er en mann i 20-årene funnet forslått i en bakgård i natt. Mannen ringte selv politiet og hevdet seg slått ned av flere. Han skal også muligens ha vært bevisstløs. Politiet undersøker nå om det finnes videoovervåking og etterforsker hendelsen. Rekruttskolen på Madla i Stavanger er helt full. Flere skal tjenestegjøre i forsvaret de neste årene, men rekruttskolen har ikke plass til flere, skriver Teknisk Ukeblad. Mangel på instruktører, for få sengeplasser og en messe som allerede har sprengt kapasitet er blant hindringene. I USA godkjenner det amerikanske rettsvesenet at Donald Trump opphever den midlertidige beskyttelsen av nesten 1100 somaliere. Dermed gir de grønt lys til å kaste dem ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå er god nok til at de kan sendes tilbake. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt i middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Elektroimportøren.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Kanskje kommer kongen. Det en av overskriftene i dagens kjendiskviss.
3: Oi. Her Knutsen og Ludvigsen relatert til quiz?
2: Ja, i hvert fall Knutsen og Ludvigsen inspirerte titel i Se og Hør. Jeg har jo lest meg opp på hva kjendisen har drevet med den siste uka.
3: Absolutt.
2: Laget en quiz. Jeg skal da presentere overskriftene for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser eller hvilke saker det snakker om.
3: Yep.
2: Og grubleoppgaven denne uka her, for vi pleier å ha en oppgave som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen, altså overskriften kanskje. Kanskje kommer kongen.
3: Kan du synge overskriften for meg?
2: Kanskje kommer kongen.
3: Kongen.
2: Hit til middag, men det middag eller det et annet sted kongen kanskje kommer?
3: Nei, det skal jeg gruble på.
2: Gruble på det, og så får du både svar og flere kjendisoppgaver ganske snart.

0: morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Hvor det kongen kanskje kommer?
2: Skal jeg gjette på det nå?
1: Det kan du gjette på nå, for det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser det snakker om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, kanskje kommer kongen.
2: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
1: Nei, det
2: kanskje
1: hvertfall...
2: han skal på universitetet. Nei. På UiO og se på barnebarnet sitt.
1: Nei, men du inne på noe med at han kanskje skal se på noen.
2: Ja.
1: Det et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
2: kanskje
1: kongen...
2: Kanskje han kommer til Skal vi danse?
1: Kanskje kommer til Skal vi danse?
2: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn, Lea Isadora B.
1: Kan hende kan at hende han, hvem tror han heier mest på? Barnebarn eller svigersønn?
2: Barnebarn.
1: Sånn ja, det var riktig svar.
2: Ja.
1: Neste oppgave handler om sommer og sjø, og overskriften nå begge båtkapteiner.
2: Nå begge båtkapteiner.
1: Begge båtkapteiner.
2: Er det en far og en sønn?
1: Nei, det et par.
2: Det et par. Hvem kan være båtkapteiner da?
1: Og det en overskrift til
2: her også. Katrine Sørland, før jeg gjør mye på sommeren.
1: Overskrift til her også. Her det ro og fred.
2: Ro og freva med en eller annen på fotballlandslaget.
1: Ja, nå vi på det. Båtkaptein
2: Ståle Solbakken, Martin Ødegaard. Og
1: Helene Spilling.
2: De har kjørt båt i Norge i sommer.
1: Ja, ikke bare kjørt båt, de har kjøpt seg et lite krypinn på Sørlandet og tatt båtlappen. Ja, sånn 30 millioner slitt i krypinn. Og begge tatt båtlappen og begge blitt båtkapteiner. Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her det hekkfri lykke.
2: Det som noen fugler som har ligget mye, og nå de ikke der lenger.
1: Her det hekkfri lykke.
2: Varholm! Han løper hekk, eller Amalie Juhl, hun løper også.
1: Det helt riktig, det Karsten Warholm, som også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner ved Frognerparken, men det var ikke hekk i hagen. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
6: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg har jo vært fadderbarn, fadder og faddersjef. Anser meg selv som en liten ekspert innenfor fadderukene. De er i gang nå, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre, slik overlever du fadderuka.
3: Dette er gode tips å få med seg fra en med lang faddererfaring.
2: Absolutt. Vi starter med tredjeplassen, og den går til det mest åpenbare. Spis mat og fyll på. Altså, du må fylle på med mat hele dagen. Jeg husker når jeg var fadderbarn i Trondheim, da hadde de sånn brødskivestands rundt omkring i hele byen. Og hver gang jeg gikk forbi en stand, så tok jeg en brødskive med et eller annet pålegg. Genialt.
3: Ja, og for deg som lurer på hva vi snakker om nå, så er det altså fadderuka. Dette er ikke kristne kirkelige seremonier hvor du skal spis, fyll på hele dagen.
2: Nei, det er fadderuka for studentene. Vi går til andreplassen. Den går til bland 7-up i pilsen. Dette har jeg gjort i hele sommer. Det har blitt veldig inn med noe som heter shandy. Det betyr at man blander litt sånn spritsbrus i ølen, og så får du utblandet øl.
3: Det blir litt lett øl på en måte, og du får i deg litt væske også. Ja,
2: det er helt genialt. Så alle venninnene mine og jeg har begynt med dette nå.
3: Men er det noe godt?
2: Ja, det er kjempegodt. Det er jo derfor man gjør det da, fordi 7-Up er best å blande ut i. Så det er et ordentlig tips. Og tips nummer én, og førsteplassen, den går til: ha med deg badetøy, uansett hvilken dag det er. Har du muligheten, så bør du hoppe i sjøen. Altså, det gjør at dagen derpå er mye bedre, i det du er på vei til et nytt vors. Det gjør at når du er på vei ut på fest, så blir du våken igjen. Og det gjør også at du bare blir et lykkeligere menneske av å bade, så alltid ha med deg badetøy. Men det er ikke lov til å bade på natta, for vi må drive med HMS her. Så når du har drukket nok, så må du ikke bade. Det er bare på dagtid. Bare bade på dagtid. Men det blir bedre.

0: Dette er God morgen på P7-Klem. Og nå får du siste nytt. Rekordmange studenter har fått tildelt studentbolig i år, men fremdeles står fortsatt over 13 000 studenter i kø for bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det er også rekord, og listen er aller lengst i Bergen og Oslo, forteller sekretariatsleder Fam Karine Herås.
1: Jeg er bekymret for at vi ikke har bygd nok boliger. Jeg er bekymret for at noen synes studiestarten er tøffere nå. Så er vår erfaring at det løser seg for de aller fleste.
0: Unge mellom 18 og 25 år i Bergen føler seg utrygge i byen etter klokken 23. En undersøkelse fra Kompetansesenteret mot seksuelle overgrep viser at halvparten av de som svarte gjør det, og 20% svarer at de ofte eller alltid føler seg utrygge. Kvinner frykter seksuelle overgrep og trakassering, mens menn frykter vold. En mann i 20-årene ble funnet forslått i en bakgård i Bergen i natt. Han skal også muligens ha vært bevisstløs. Politiet undersøker om det finnes videoovervåking og etterforsker hendelsen. Det amerikanske rettsvesenet godkjenner at Donald Trump opphever den midlertidige beskyttelsen av nesten 1100 somaliere. Dermed gir de grønt lys til å kaste dem ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men myndighetene i USA mener nå situasjonen er god nok til at de kan sendes tilbake. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god morgen. I dag har vi fått veldig hyggelig besøk i studio av Oliver Solberg. Velkommen til oss.
3: Tusen takk.
2: Følger i sin fars hjulspor, også aktuell med Rally VM, hvor du har vunnet løp også. Det knallstart.
3: Ja, det har vært veldig bra. Bra sesong. Jeg tror 4 pallplasser og en seier på starten av sesongen, så vi ligger vel nå 4 i VM, så det helt ok.
4: Det ikke det verste jeg har hørt, Oliver, men når du vokser opp, altså du har jo vokst opp i den familien du har på en måte, ja. Kunne det bli noe annet enn bilsport, eller?
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
2: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
3: Det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Firering eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så det ble enkelt.
4: Men der, dere hadde rallybane i hagen?
3: Rallybane i hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
4: 5
3: år?
4: Kjørte du bil fra du var 5?
3: Ja, ja.
4: Men hvordan bil er det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
3: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
2: Gikk det bra, eller?
3: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen klager på etter det.
4: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så er det sånne svære treklasser.
3: Ja, men du sa det. Jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke, så bare så du en bil uten person, og så når jeg hadde fått den i, så var jeg opp igjen og bare styrte da. Så da så du noe der veldig kult.
4: Altså, jeg synes jeg husker i barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie Full Tank. Det er jo en boble det.
3: Det er derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
4: Ja.
2: Hvordan er du som sjåfør i trafikken i dag, sånn ute blant vanlige folk?
3: Nei, jeg er chill, jeg er rolig. Jeg fikk jo ny bil i går, ny Land Cruiser fra Toyota. Så det er mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så for meg så er det bra.
4: Hvordan er det å holde fartsgrensen?
3: Den er litt vanskelig.
4: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
3: Men du sender en, du, er det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem.
2: Mange prikker har du på førekortet?
3: Nei, Sverige er ikke noen prikker. Så for meg er det bare bot, og så er det greit. Så er det billig bot i Sverige.
4: Er det derfor du bor i Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
3: Og gratis snus.
4: Ja.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, en god nabo.

0: klokt valg.
1: Mega. Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart, tromf spart.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
11: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
12: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Ja, vi har besøk av Oliver Solberg, snakker om bil, og vi er nødt til å snakke om bryllupet ditt, for du skulle jo gifte deg i sommer.
4: Ja, jeg skulle jo egentlig det, men så ble det brexit, og så ble det visaproblemer, og så får ikke Chloe lov å være i EU og mye sånne ting, så... Vi har døttet det til neste år, og så rally er jo livet, så da må vi vente på kalenderen til neste år, og så får vi se når vi får gifte oss.
5: Jeg skjønner det. Men hvordan fridde du da, Oliver?
4: Jeg hadde planlagt det litt en stund, men vi skulle jo til Australia på Race of Champions, på biløp så klart, og så var vi på Bondi Beach, og så syntes jeg det var så fint, og så tenkte jeg etter løpet, så uka etter, så hadde vi noen dager, og så hadde jeg fikset litt champagne, litt tepper, litt mat fra hotellet, og så hadde vi hele dagen på Bondi Beach, og så ville jeg vente til solnedgangen kom, men jeg skjønte ikke at den kom så sent. Så jeg var jo så nervøs, ikke sant? Så vi var jo der klokka ett eller allerede, og så måtte jeg vente til halv seks. Så jeg ble jo solbrent, jeg ble litt brisen, så det tok veldig lang tid. Og så, når solnedgangen kom, så ville Chloe dra. Nå gidder jeg ikke å være lenger, og dra og greie. Nei, vent litt. Så, men det gikk bra.
5: Jeg føler at det er som alle sånne frihistorier, at man bare er litt stresset, og hun blir litt irr på at man er litt stresset. Det er litt sånn rar stemning. Du venter i 6 timer i tillegg. Du har den dumme sola.
4: Nei, det var en bra story. Det ble morsomt.
3: Men hun ble fornøyd da. Hun sa ja.
4: Hun ble fornøyd, og så... Ja. Og så hadde jeg jo satt opp kamera. Hun skjønte jo ingenting heldigvis da. Så hadde jeg satt opp kamera, og så var det en person på høyre og en på venstre. Og det var mitt målepunkt, at jeg måtte være mellom dem to for å være i camera shot, når vi var nede ved vannet. Og når vi kom til vannet, da gikk begge to. Og jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle stå igjen. Og når vi så på videoen etterpå, som vi også la ut da, så var vi var akkurat i shot litt på venstre hjørne på filmen. Det var så vidt vi var med i bildet, vet du. Men det er skjerm. Det er skjerm.
5: Litt skjermig skal det være. Og skjermig blir vel bryllup også?
4: Ja, det blir jo midt i skogen. Det blir stort. Vi er jo stor familie. Det blir sikkert 150 stykker.
5: Blir det billøp, tror du?
4: Ja, det er planen. Fra kjerka til huset er 5 kilometer på grus. Og planen er å ha en rallybil som står utenfor, som vi teiper opp, og så skal vi sette oss i rallybilen, og så lage en litt sånn rallystage ut av det, fra kjerka til huset.
5: Ja, det blir fett.
4: Det blir kult.
5: Med sløret som henger ut av vinduet.
4: Ja, og så kjører vi så fort på gang.
5: Oliver Solberg, det var en glede å ha deg på besøk.
4: Tusen takk, veldig moro å være her.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Er det sånn at norske jordbær smakte bedre før enn det de gjør nå? Den debatten, den har rast, og det har blitt diskutert i de tusen hjem og hundretusener av hytter gjennom hele sommeren. Hva tenker du?
3: Altså, jeg har ikke spist så mye jordbær i sommer, men jeg mener at jeg har fått en ganske god norsk jordbærkurv, og en helt sånn smaker som alle andre jordbærkurv.
2: Jeg husker at jeg gledet meg veldig til å få de norske jordbærene i butikken. Ja. Og så var det, de var jo veldig gode, men de var kanskje, de var faktisk enda bedre før.
3: Hadde du litt høye forventninger, Kjetil?
2: Det er noen som har forsket på dette, og har svaret på om jordbærene faktisk var bedre før. Du får snart høre det her. I'm nothing special, in fact.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: De norske jordbærene jo alltid veldig gode, men det sånn at de var enda bedre før?
2: Mm-hmm.
3: Diskusjonen har rast i sommer over lunsjbord og i sosiale medier. Jeg har jo spist ganske mye jordbær og syns at de har vært gode, men ikke like gode som før. Det har vært liksom litt flere sure bær innimellom, litt flere vassende bær, ikke helt samme kvalitet som tidligere.
2: Har ikke også litt av greia med norske jordbærene i år er at de ikke er så søte? At de liksom smaker bare litt sånn litt sure jordbær. På en måte, det er digg å putte litt sukker på, har vært min innstilling i løpet av sommeren.
3: Men er det noe som har blitt sånn, eller hva er grunnen til dette? Det er et forskningsprosjekt, det heter jordbærforsk,
2: ja.
3: Rett og slett, eller jordbærsmak. Og dette er ikke noe som man forsker på bare i år, dette har man forsket på hvert eneste år. Hvordan smaker bærene, og hva er kvaliteten, og hvor gode smaker de faktisk? Og de mener at jordbærene smaker akkurat like godt nå som det de gjorde i gamle dager.
2: Oh ja, okay.
3: Men at vi mennesker er skrudd sammen sånn at vi synes at alt var bedre i gamle dager.
2: Ja, at vi alltid husker ting som mye søtere og bedre enn det det egentlig var.
3: Sommerne var lysere, ja. Kveldene var lengre.
2: Er det litt sånn at man liksom en gang i livet har fått en skikkelig god jordbær, og det er sånn man tenker at jordbærene alltid skal smake? Og så gjør de liksom, det er referansepunktet ditt, er den ene gangen det var sykt digger jordbær?
3: Ja, eller bare at man har en sånn romantisk, at man liksom glemmer det som var dårlig. Ikke sant? Du glemmer alle de sure og de vassne, og så husker du den som var den beste.
2: Kjetil, jeg synes jeg husker at før sommeren så beit du huet av meg når jeg sa at de norske jordbærene ikke er så gode som du husker. Da ble du ordentlig siden og mente at hei, ikke tull med jordbærene mine. Hva tenker du om norske jordbær nå?
3: Jeg tenker at jeg lever fint med den illusionen om at de er verdens beste, og så kan de forske på hva de vil og si at det er fordi det var annerledes og barndomsminner og alt sånt.
2: Okay.
3: Men jeg koser meg med at de er så utrolig gode.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
11: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
12: Jeg er klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
15: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
17: Mamma, jeg kommer!
16: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
16: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Hvem mest skeptiske til KI? Det har NRK svaret på i dag. Hvilke aldersgruppe tenker du at det mest skeptiske til KI, Kjetil?
2: Skeptiske som i at man ikke stoler på hva de sier, eller?
1: Nei, skeptiske til å bruke KI mye.
2: Til hele konseptet?
1: Liksom at man burde bruke KI mindre, og at det kan ta over jobbene deres, og at det går utover livet.
2: Det tipper jeg gamle folk.
1: Ja, du tipper gamle folk.
2: Ja, for det jo naturlig det at det gamle folk som har litt inngrodde vaner, mer skeptiske til nye ting som kommer.
1: Det tenkte jeg også, men det viser seg å ikke stemme. Det altså de mellom 16 og 24 år som mest skeptiske til KI. De jeg tenker de som bruker det mest. Jeg føler jeg bare leser sak på sak. Jeg har noen kidsa som ikke lenger kan skrive fordi de bruker bare KI. Det viser seg da at gamle folk ikke skeptiske til KI. De gamle folk de bruker det litt sånn, ja, vi har ikke noe problem med å mate dataene våre siden. De kan lære av mine data. Vi bryr oss ikke så mye. Men 16-24-åringene er mest skeptiske.
2: Man bør jo være litt skeptisk også. Ja. Jeg litt skeptisk etter å ha brukt KI som oppussingskompis. Og så har jeg en kamerat som fortalte at han brukte KI som psykologen sin.
1: Ja.
2: Altså ikke jeg sånn, jøss, forteller du virkelig KI om dine innerste hemmeligheter og største utfordringer?
1: Ok. Jeg føler at der fikk vi på en måte bevist at gamle folk ikke så skeptiske til KI, eller? Du bruker det til opppussing, og kameraten din bruker det som psykolog.
2: Men vi ikke gamle.

0: E7-klem-nyhetene.
1: Seks av ti kommuner har aldri øvd på krig, viser en fersk kartlegging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunene selv peker på trang økonomi og at for liten kapasitet gjør at de ikke får prioritert omfattende analyse, plan og øvingsarbeid, skriver Nasjonen. I høst er alle landets kommuner bedt om å øve på krig gjennom den nasjonale øvelsen Norge øver. Rekordmange studenter har fått tildelt studentbolig i år, men fremdeles står fortsatt over 13 000 studenter i kø for bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det er også rekord, og listen er aller lengst i Bergen og Oslo, forteller sekretariatsleder Fam Karine Herås.
2: Jeg er bekymret for at vi ikke har bygd nok boliger. Jeg er bekymret for at noen synes studiestarten er tøffere nå. Så er vår erfaring at det løser seg for de aller fleste.
1: Et nytt EU-regelverk kan bety tomme grønnsakshyller for innbyggere i Nord-Norge, frykter Åse Øygarden i Bama. Det nye lovverket forbyr blant annet plastemballasje rundt frukt og grønt, skriver Nettavisen. Øygarden viser til at for eksempel agurk uten plast har 11 dager kortere holdbarhet, og de frykter mye matsvinn. Den spanske fotballklubben Atletico Madrid kjøper Tottenhams midtstopper Cristian Romero. Det opplyser fotballklubben på sine nettsider. Romero får en femårskontrakt hos spanjolene. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Er du lojal, eller?
1: Ja, jeg er lojal.
0: Våkne opp. Jeg er lojal.
1: Jeg tror at du er forræder.
2: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
2: Alt.
5: Alt.
2: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Bank, bank.
15: Er du i et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke er så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no.
17: Penny.
18: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
19: Hei, sånn.
18: Hei, hei. Hvor kom du fra?
19: Rema 1000.
18: Rema 1000?
19: Ja. Og... Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
18: Og motsatt.
19: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
18: Ja.
19: Vi snakkes i Rema-appen.
20: Norwegian.
21: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no. Penny.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei!
13: Nei, halla!
12: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
13: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
13: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei.
13: Hvor lenge dette du skal av?
12: Seks stopp!
13: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
12: Ja, gjør det beste ut av dem.
13: Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
13: Ok. Hvordan går det med ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
13: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
12: Ja, den går den.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: P7-klemnyhetene.
1: En mann er skutt av politiet etter en trusselsituasjon i en leilighet i Oslo. Vedkommende er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Politiet har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i denne aktuelle leiligheten. Disse er ikke skadet, opplyser politiet, som understreker at de nå har kontroll og at det ikke er fare for andre i området. En buss og en bil har frontkollidert på Riksvei 15 i Vågå i Gudbrandsdalen. Politiet sier ulykken fremstår alvorlig. Skadeomfanget er foreløpig ukjent og veien er stengt. Det vil den også være i lang tid, opplyser Vegvesenet. 6 av 10 kommuner har aldri øvd på krig, viser en fersk kartlegging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunene selv peker på trang økonomi og at for liten kapasitet gjør at de ikke får prioritert omfattende analyse, plan og øvingsarbeid, skriver Nasjonen. I høst er alle landets kommuner bedt om å øve på krig gjennom den nasjonale øvelsen Norge øver. Så skifter Spanias VM-helt Ferran Torres klubb. Barcelona selger angrepsspilleren til franske PSG, opplyser den franske fotballklubben på sine nettsider i dag. Torres har signert en kontrakt frem til sommeren 2031. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på Penny.no.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Hei, bellboy fra hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
13: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg er lojal.
3: Våkn opp. Jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: P7-klemnyhetene.
1: En person omkom i frontkollisjon mellom en bil og en buss i Vågå i Gudbrandsdalen. Vedkommende var fører av personbilen. I bussen var det 25 passasjerer. To av dem har fått lettere skader og følges opp av helse. Veien blir stengt i mange timer fremover. En mann er skutt av politiet etter en trusselsituasjon i en leilighet i Oslo. Vedkommende er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Politiet har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i denne aktuelle leiligheten. Disse er ikke skadet, opplyser politiet, som understreker at de nå har kontroll og at det ikke er fare for andre i området. Klær fra norske Helly Hansen er blitt brukt i nynazistiske miljø. Den kjente logoen tolkes som en forkortelse for Heil Hitler, skriver Bergens Tidende. En av dem som har gjort Helly Hansen-jakka til en del av antrekket er Thomas Sevel, lederen for den nynazistiske gruppa National Socialist Network i Australia. Reisesommeren for nordmenn har gått bedre enn fryktet, sier forsikringsselskapet Gjensidige. Selv om skogbranner har herjet i Europa og det har vært hetebølger flere steder, har det vært ganske rolig, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rystad.
2: Totalt sett og ut fra hva man kunne frykte, så har det gått bedre enn forventet. Det er jo en urolig verden, og det har jo skjedd mye. Vi er jo beredt til at disse tallene kan øke igjen, men stort sett så har det heldigvis gått bare av for folk flest.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av henne, Siri Nørstebø.

0: Åssen går den?
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja, er det noe galt med det, eller?
9: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett med eget nett.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Elektroimportøren.
15: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, er det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
12: En gang I året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person omkom i frontkollisjon mellom en bil og en buss i Vågå i Gudbrandsdalen. Vedkommende var fører av personbilen. I bussen var det 25 passasjerer. To av dem har fått lettere skader og følges opp av helse. Veien blir stengt i mange timer fremover. Store redningsressurser er sendt til Lysebotn i Sandnes etter at en kvinne har falt og nå ligger delvis i vann. Det opplyser politiet. Både helikopter og politibåt er på vei. Reisesommeren for nordmenn har gått bedre enn fryktet, mener forsikringsselskapet Gjensidige. Selv om skogbranner har herjet i Europa og det har vært hetebølger flere steder, har det vært en ganske rolig sommer, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rystad.
2: Totalt sett og ut fra hva man kunne frykte, så har det gått bedre enn forventet. Det er jo en urolig verden, og det har jo skjedd mye. Vi er jo beredt til at disse tallene kan øke igjen, men stort sett så har det heldigvis gått bare av for folk flest, da.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag. Varslet gjelder fra i ettermiddag og frem til i natt, og gjelder rundt Oslofjorden, øst i Akershus, Østfold og sør i innlandet. Det meldes om styrt regn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenværet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei!
3: Nei, holla, holla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
4: Hvor lenge er det til du skal av?
2: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
4: må du. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi.
7: Nei, faen.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Yes, vi April Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: London, en storby i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
6: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
7: Ja.
6: Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
10: Hei!
11: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
10: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
10: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei, nei.
10: Hvor lenge er det til du skal av?
11: Seks stopp!
10: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
11: Vi gjør det beste ut av det,
10: må jeg. Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
10: Ok. Hvordan går det på ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
10: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
11: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen som ble skutt av politiet i formiddag etter en trusselsituasjon i Oslo er alvorlig skadet, men stabil, bekrefter nå politiet. Mannen er i slutten av 30-årene og ble fraktet til sykehus. Politiet rykket ut til leiligheten etter meldinger om at en mann truet en kvinne der, men da politiet kom i kontakt med de involverte eskalerte situasjonen, og det ble også rettet trusler mot politiet som så seg nødt til å avfyre skudd. Flere butikker i Norge har de siste ukene vært utsolgt for enkelte tobaksprodukter. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører er årsaken til det. Blant annet har Rema 1000 vært utsolgt for fire typer rulletobakk, og ASKO bekrefter at leveringsproblemene har rammet butikker over hele landet, skriver VG. Gjert Ingebrigtsen sier han skal gi seg som trener. Det sa han da han møtte pressen på tribunen i EM i Birmingham nå i ettermiddag. Ingebrigtsen har ikke fått akkreditering til mesterskapet og må følge sine portugisiske elever fra tribuneplass. Til NRK sier Ingebrigtsen at han er lei av å stå i kampen og ser at det går utover utøverne. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag. Varselet gjelder fra i ettermiddag og frem til i natt, og gjelder rundt Oslofjorden, øst i Akershus, Østfold og sør i innlandet. Det meldes om styrt regn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenværet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brev.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Er det noe galt med det, eller?
2: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Mitt navn er Bernt Kjulske.
6: Og mitt er Aurora Gude.
5: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
6: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
7: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei! Faen!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
10: Hater vinter,
9: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
11: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
12: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge, før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker er gode naboen.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
8: Ja, klart Sander kan spise her.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
11: Elektroimportøren.
12: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
12: smarthus.
14: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
14: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person er død etter en sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo i ettermiddag. Ulykken fremstår som en singelulykke, ifølge politiet, som er på stedet for å etterforske hvordan ulykken skjedde. De pårørende er varslet. Mannen som ble skutt av politiet i formiddag etter en trusselsituasjon i Oslo er alvorlig skadet, men stabil, bekrefter nå politiet. Mannen er i slutten av 30-årene og ble fraktet til sykehus. Politiet rykket ut til leiligheten etter meldinger om at en mann truet en kvinne der, men da politiet kom i kontakt med de involverte eskalerte situasjonen, og det ble også rettet trusler mot politiet som så seg nødt til å avfyre skudd. Flere butikker i Norge har de siste ukene vært utsolgt for enkelte tobaksprodukter. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører er årsaken til det. Blant annet har Rema 1000 vært utsolgt for fire typer rulletobakk, og ASKO bekrefter at leveringsproblemene har rammet butikker over hele landet, skriver VG. Gjert Ingebrigtsen sier han skal gi seg som trener. Det sa han da han møtte pressen på tribunen i EM i Birmingham nå i ettermiddag. Ingebrigtsen har ikke fått akkreditering til mesterskapet, må følge sine portugisiske elever fra tribuneplass. Til NRK sier Ingebrigtsen at han er lei av å stå i kampen og ser at det går utover utøverne. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballag?

0: folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja. Synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverksted, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: destinasjoner.
12: Hei, hei. Hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
12: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
12: Norwegian.
14: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
15: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
17: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei!
2: Nei, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Ja, gjør det beste ut av det.
3: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
0: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Bank, bank!
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
12: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet har pågrepet og siktet en mann i 30-årene etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken. Mannen ble pågrepet sent i går kveld og ble i dag varetektsfengslet i 4 uker, siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld og motsetter seg fengsling, opplyser hans forsvarer til VG. En person er bekreftet omkommet etter en sykkelulykke i Halden i Østfold i ettermiddag. Ulykken skjedde i en skog, opplyser politiet, som sier det fremstår som et medisinske tilfelle. De pårørende er varslet. Situasjonen for afghanske kvinner er blant de verste i hele verden. Det slår FN fast. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Mer enn 2 millioner afghanske jenter holdes utenfor skolesystemet, og kvinner tillates ikke jobb i offentlig sektor, skriver BBC. En veps var årsaken til at 2 biler frontkolliderte ved Finstadjordet på Lørenskog i ettermiddag. En av bilene kom over i motgående kjørefelt, og bilen som ble truffet skal ha gått rundt og havnet i grøften, ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående felt forklarte at det kom en veps inn i bilen og under skjorta, som gjorde at vedkommende fikk panikk. Ingen ble alvorlig skadet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
6: Hei, hei!
7: Ja,
6: dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
8: Ja.
6: Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ja, vi er Aprila Bankband, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
9: Hei, sånn.
8: Hei, hei. Hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jepp. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet leter nå etter en fjerde mann i 30-årene etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken, det skriver TV 2. I dag ble en tredje mann varetektsfengslet i saken, siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld og motsetter seg fengsling, opplyser hans forsvarer til VG. To menn i 20-årene er varetektsfengslet etter at det ble skutt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Begge er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, siktet for drapsforsøk, skriver Tønsbergs Blad. Motivet for skytingen er ennå ukjent, og politiet jakter fortsatt på flere navngitte mistenkte. Det er nå kontroll på skogbrannen nordvest i Tyskland, det melder tyske myndigheter. Natt til fredag brøt det ut en stor brann i Nordrhein-Vestfalen, og over 2000 personer måtte evakueres som følge av brannen. Det er ikke meldt om personskader. En veps var årsaken til at to biler frontkolliderte ved Finstadjordet på Lørenskog i ettermiddag. En av bilene kom over i motgående kjørefelt, og bilen som ble truffet skal ha gått rundt og havnet i grøften, ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående felt forklarte at det kom en veps inn i bilen og under skjorta, som gjorde at vedkommende fikk panikk. Ingen ble alvorlig skadet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkne opp. Jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
15: Alt.
16: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei,
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei!
6: Nei, halla, halla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
6: Hvor lenge dette du skal av?
3: Seks stopp!
6: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
3: det. Gjør det beste ut av det,
6: må du. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
3: Ja, den går den.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To menn i 20-årene er varetektsfengslet etter at det ble skutt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Begge er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, siktet for drapsforsøk, skriver Tønsbergs Blad. Motivet for skytingen er ennå ukjent, og politiet jakter fortsatt på flere navngitte mistenkte. Minst 11 personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon i dag, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Israel har gjennomført flere angrep mot Libanon til tross for våpenhvilen mellom landene som trådte i kraft i april. Minst 4300 personer har blitt drept i Libanon siden starten av mars, ifølge Reuters. Politiet har kontroll på en mann som var i besittelse av en kniv på Bergen lufthavn i ettermiddag. Politiet understreker at det ikke var noen trusselsituasjon, men at flere reagerte på mannen som gravde på bakken med kniven da politiet fant ham. Magnus Carlsen sikret gullet og forsvarte titelen i e-sport-VM. I finalen møtte Carlsen belarusiske Denis Lasavik. Nordmannen vant 3-1 i begge de to første settene, og dermed var kampen avgjort. E-sport-VM i sjakk har kun blitt arrangert 2 ganger og blitt vunnet av Magnus Carlsen begge gangene. Manchester United tapte i generalprøven før Premier League-åpningen neste helg. Mot AC Milan endte det 4-2 til italienerne. United serieåpner mot nyopprykkede Hull på bortebane lørdag formiddag. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
1: Pappa?
6: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
1: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
3: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Mitt navn er Bernt Kjulske.
12: Og mitt er Aurora Gude.
11: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
12: Nok en gang

0: Ja, hva er det, Albin?
1: Er du sulten?
0: Nå er du tørst.
1: Skal vi gå hit?
0: Å ja.
1: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
3: Ja.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny. Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja. Ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Uklemnyhetene.
1: Norge tilbyr Belgia to brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av den store skogbrannen i landet. Det var i går formiddag at det brøt ut en kraftig skogbrann langs den tyske grensen. Så langt er over 16 kvadratkilometer brent bort, opplyser nyhetsbyrået AFP. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier at Belgia har behov for mer kapasitet i luften. Samtidig er det kontroll på skogbrannen i Nordvest-Tyskland. Over 2000 personer måtte evakuere fra brannen som brøt ut i Nordrhein-Vestfalen, opplyser tyske myndigheter. Det er så langt ikke meldt om personskader. Flere titalls tusen fans tok til gatene da bilen med kisten til Bonnie Tyler kjørte gjennom gatene i Mumbles i Wales i ettermiddag. Tyler døde på et sykehus i Portugal 8. juli. Superstjernen ble 75 år gammel. Folk hadde lagt både blomster og hilsener utenfor hjemmet hennes, skriver BBC. Magnus Carlsen sikret gullet og forsvarte titelen i e-sport-VM. I finalen møtte Carlsen belarusiske Denis Lasavik. Nordmannen vant 3-1 i begge de to første settene, og dermed var kampen avgjort. E-sport-VM i sjakk har kun blitt arrangert to ganger og blitt vunnet av Magnus Carlsen begge gangene. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke vel glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Hei!
9: Nei, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei.
8: Hvor lenge er det til du skal av?
9: Seks stopp!
8: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
9: det. Gjør det beste ut av det,
8: må du. Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det med ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
9: Ja, den går den.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet måtte anholde to utenlandske borgere etter at de i kveld fløy en drone over Kolsås leir i Oslo. På leiren oppholder både Cyberforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg seg. Området over leiren er et restriksjonsområde hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiet, som har tatt beslag i utstyret. En person er i kveld sendt til sykehus etter en mulig gasslekkasje på et oppdrettsanlegg i Friarfjord i Finnmark. Skadeomfanget er uavklart, men personen skal ha vært bevisst da vedkommende ble fraktet til sykehus, ifølge politiet. Brannvesenet har nå kontrollert området der målingene nå ikke viser gass. 47 personer er nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag, det opplyser landets krisemyndigheter. Senere har to nye skjelv rammet landet. I formiddag traff et kraftig jordskjelv øya Sumatra. Ingen er så langt meldt skadet. Og i kveld har et skjelv truffet øya Sulawesi, som er Indonesias tredje største øy. Søk dekning når man ser eller hører lyn på Østlandet i kveld. Det er den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for mye lyn frem til midnatt i områder rundt Oslo, øst i Akershus, Østfold og sør i Innlandet. Det har vært en del lyn rundt Horten, Moss og i Akershus så langt i dag. Meteorologene oppfordrer også folk til å følge med på deres lynkart. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Ja,
3: og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
0: Norwegian.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
0: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema! Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Henriette Jæger skrev norsk friidrettshistorie og sikret gullet på 400 meter i friidretts-EM i Birmingham. Jæger løp inn til tiden 49.04. Det er ny norsk rekord, og første gang en norsk kvinne tar individuell medalje i en sprintøvelse i et utendørs seniormesterskap. Jæger vant med ett helt sekund. Politiet måtte anholde to utenlandske borgere etter at de i kveld fløy en drone over Kolsås leir i Oslo. På leiren oppholder både Cyberforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg seg. Området over leiren er et restriksjonsområde hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiet, som har tatt beslag i utstyret. 47 personer er nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag, det opplyser landets krisemyndigheter. Senere har to nye skjelv rammet landet. I formiddag traff et kraftig jordskjelv øya Sumatra. Ingen er så langt meldt skadet. Og i kveld har et skjelv truffet øya Sulawesi, som er Indonesias tredje største øy. I Liechtenstein er nå kvinner og menn likestilt for å overta tronen. Frem til nå har menn hatt førsteretten, men i fremtiden er det det førstefødte barnet, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge har det vært tilfelle siden mai 1990. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei!
6: Nei, hallo! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp!
5: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
6: Gjør det beste ut av det,
5: må jeg. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
6: Ja, den går den.
0: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei. Hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Mitt navn Bernt Kjulske.
4: Og mitt Aurora Gude.
3: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Henriette Jæger skrev norsk friidrettshistorie og sikret gullet på 400 meter i friidretts-EM i Birmingham. Jæger løp inn til tiden 49,04. Det er ny norsk rekord, og første gang en norsk kvinne tar individuell medalje i en sprintøvelse i et utendørs seniormesterskap. Jæger vant med ett helt sekund. Narve Gilje Nordås var sjanseløs og endte som nummer 7 på 1500 meter-finalen. Nordås lå lenge i tet, men da farten ble skrudd opp på siste runden, så hang ikke jærbuen med. Stefan Nillesen fra Nederland tok gullet. Politiet i Bergen undersøker en mulig trusselsituasjon på Møhlenpris. De stoppet en bil med tre personer og undersøker nå om en av dem ble holdt tilbake mot sin vilje. Politiet beskriver hendelsesforløpet som uavklart og har innbrakt to menn i 30-årene. En MC-fører i 30-årene ble tatt i 126 km i timen i 70-sonen i Larvik i kveld. Mannen hadde ikke førerkort for motorsykkel og blir også anmeldt for det, opplyser politiet. Mannen mister også førerkortet på bil. Han ble avhørt på stedet og erkjente de faktiske forhold. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: den følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei!
4: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
4: Seks stopp!
3: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
4: Gjør det best ut av det,
3: skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
4: Ja, den går den.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
1: Hei, sånn.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet i Bergen undersøker en mulig trusselsituasjon på Møhlenpris. De stoppet en bil med tre personer og undersøker nå om en av dem ble holdt tilbake mot sin vilje. Politiet beskriver hendelsesforløpet som uavklart og har innbrakt to menn i 30-årene. En MC-fører i 30-årene ble tatt i 126 km i timen i 70-sonen i Larvik i kveld. Mannen hadde ikke førerkort for motorsykkel og blir også anmeldt for det, opplyser politiet. Mannen mister også førerkortet på bil. Han ble avhørt på stedet og erkjente de faktiske forhold. Tre personer er smittet av meslinger etter å ha besøkt samme festival i Sverige. Det melder svenske helsemyndigheter. Alle besøkte musikkfestivalen Urkult en gang mellom 30. juli og 1. august. Myndighetene ber nå folk som har besøkt festivalen om å være oppmerksomme på symptomer og oppsøke helsevesen ved mistanke om sykdom. Narve Gilli Nordås bekrefter nå hvem som blir hans nye trener. Samarbeidet mellom Nordås og Gjerte Ingebrigtsen tok brått stopp i juli, kort tid før EM. Nordås sier til VG at mangeårig treningskamerat Per Svela nå blir treneren hans. Nordås skuffet på 1500-meter-finalen i kveld og endte til slutt som nummer 7. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter,
1: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.